0: یعنی فکر می‌کنه همه شادیان را که فشاریز به بعد برای هوامان خراب هوا می‌جات می‌باید تا بری جوانی پر و همه جا دریم نهال تو طور بچ پاچ ها می‌جا پاچ دونی نیه برنامه که سامات بود بگوانا به نام من بایل چه همه کل سنگه که بکتی که بود ماچه ماری که تون دیکھائی تو طور بچ 1093 پر کال کری مرین پولیس نی جان کرو هوامان نی سمجی بنو سرکشت که بدا آپ نی سجا کارنی تکیداری آپ نی بری آئی سرکشانی کاتری بگرات مرین پولیس دارا چن ہتنا مسارے
1: اچھے ہیں ہم چوہان